0: وطني وطني اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش وتسبب المرتشون والمغرضون.
1: Le coup d'État, en déclarant des hommes dignes de confiance se sont chargés de la direction des affaires. On est de retour avec Rachad Anthony.